0: na današnji dan. Na današnji dan.
1: Iz rubrike Na današnji datum danas izdvajamo. Na današnji datum 1430. godine zarobljena je Jovanka Orleanka i predata Englezima, koji su je potom osudili na smrt i spalili na lomači 1431. godine. 1526. godine na današnji datum Papa Klement VII. Pristupio je Svetoj ligi Francuske, Venecije i Milana protiv rimsko-njemačkog cara Karla V. 1533. godine Kenterberijski nadbiskup Thomas Cranmer objavio je da je poništen brak kralja Henrija VIII. Sa Katarinom Aragonskom, što je dovelo do historijskog raskida Engleske crkve i Vatikana. 1618. godine pobunom Čeha u Pragu protiv Habsburškog cara Ferdinanda II. Počeo je 30-godišnji rat. 1915. godine na današnji datum Italija je objavila rat Austro-Ugarskoj, napuštajući time neutralnost u Prvom svjetskom ratu. 1939. Britanski parlament usvojio je plan o stvaranju nezavisne palestinske države do 1949. godine, u kojoj bi zajedno živjeli Arapi i Jevreji. 1949. zvanično je osnovana Savezna Republika Njemačka sa Bonom kao glavnim gradom. 1960. godine na današnji datum agenti izraelske tajne službe Mossad uhvatili su u Argentini nacističkog ratnog zločinca Adolfa Eichmanna. 1707. godine rođen je švedski prirodnjak Carl von Linné.

Ne, osnivač i prvi predsjednik Švedske akademije nauka i tvorac binarne nomenklature biljaka. 1906. godine umro je čuveni norveški dramski pisac Henrik Ibsen, autor svjetskih poznatih dijela Per Gynt i Nora. 1908. godine na današnji datum rođen je američki fizičar John Bardeen, dvostruki dobitnik Nobelove nagrade za fiziku i suizumitelj tranzistora. 1934. u Luizijani su u okršaju sa policijom ubijeni Bonnie Parker i Clyde Barrow, ozloglašeni američki razbojnički par. 2007. godine na današnji datum optuženi za ubistvo premijera Zorana Đinđića proglašeni su krivim i osuđeni na ukupno 378 godina zatvora. 2024. godine na današnji datum 23. maja Generalna skupština UN-a usvojila je rezoluciju kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici.

Hrvatska apoteka Konjic za 2026. godinu. 19. tačka je prijedlog odluke o usvajanju programa rada i finansijskog plana za 2026. godinu Agencije za ekonomski razvoj, prvi korak DO Konjic, program rada i finansijski plan za 2026. godinu. 20. tačka je prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o radu javnog komunalnog preduzeća Standard DO Konjic za 2024. godinu. 21. tačka je prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic. 22. tačka je javni oglas za imenovanje člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic. 23. tačka je prijedlog odluke o davanju zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Konjica, autoškola Sandah. 24. tačka je prijedlog odluke o davanju zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Konjica, Škampo Ešef. 25. tačka je rješenje o konačnom imenovanju članova upravnog odbora ustanove Narodni univerzitet Konjic. 26. tačka je rješenje o konačnom imenovanju članova nadzornog odbora RTV DO Konjic. 27. rješenje o konačnom imenovanju članova upravnog odbora ustanove Sportska dvorana Konjic. 28. tačka je rješenje o konačnom imenovanju članova školskog odbora javne ustanove Osnovna škola Parsovići. 29. tačka je rješenje o konačnom imenovanju članova školskog odbora javne ustanove Osnovna škola Glavatičevo. 3 tačke 30., 31. i 32. odnose se na zaključak gradskog vijeća. 33. tačka je izvršenje budžeta grada Konjica za period 1.1. i 31.3. 2026. godine informacija. 34. tačka je dopis kluba nezavisnih vijećnika u gradskom vijeću Konjic i 35. tačka pitanja i odgovori.

grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponzor kompanija Bosnalijek, zlatni sponzor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, BH Telekom. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine.

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati.

0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Još u ponedjeljak 25. maja u emisiji Konjici jučer, danas, sutra možete se prijaviti za učešće u ovogodišnjoj akciji Majska ruža. Pozovite nas na broj 036 727 230 od 10 sati i 15 minuta. Prijave završavamo u ponedjeljak. Tražimo najljepše cvjetne oaze. Je li vaša jedna od njih?
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026.
0: Organizator Radio Konjic.
1: Pokrovitelj akcije Grad Konjic.
0: Partner akcije Rukotvorine DO Konjic.
1: Prijatelji akcije.
0: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar.
1: Invest Group DOO Konjic.
0: MBH Prom DOO Konjic.
1: Global Tech DOO Konjic.
0: Poljoprivredna apoteka Agrovest DOO Konjic.
1: Agencija Visit Konjic.
0: Majska ruža Radio Konjica 2026.

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Pred Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati.

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednji Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.

grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponzor kompanija Bosnalijek, zlatni sponzor Eurosjaj, 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, BH Telekom. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine.

grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponzor kompanija Bosnalijek, zlatni sponzor Eurosjaj, 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, BH Telekom. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine.

0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Još u ponedjeljak 25. maja u emisiji Konjici jučer, danas, sutra možete se prijaviti za učešće u ovogodišnjoj akciji Majska ruža. Pozovite nas na broj 036 727 230 od 10 sati i 15 minuta. Prijave završavamo u ponedjeljak. Tražimo najljepše cvjetne oaze. Je li vaša jedna od njih?
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026.
0: Organizator Radio Konjic.
1: Pokrovitelj akcije Grad Konjic.
0: Partner akcije Rukotvorine DO Konjic.
1: Prijatelji akcije.
0: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar.
1: Invest Group DOO Konjic.
0: MBH Prom DOO Konjic.
1: Global Tech DOO Konjic.
0: Poljoprivredna apoteka Agrovest DOO Konjic.
1: Agencija Visit Konjic.
0: Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Još u ponedjeljak 25. maja u emisiji Konjic jučer, danas, sutra možete se prijaviti za učešće u ovogodišnjoj akciji Majska ruža. Pozovite nas na broj 036 727 230 od 10 sati i 15 minuta. Prijave završavamo u ponedjeljak. Tražimo najljepše cvjetne oaze. Je li vaša jedna od njih?
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026.
0: Organizator Radio Konjic.
1: Pokrovitelj akcije Grad Konjic.
0: Partner akcije Rukotvorine DO Konjic.
1: Prijatelji akcije.
0: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar.
1: Invest Group DOO Konjic.
0: MBH Prom DOO Konjic.
1: Global Tech DOO Konjic.
0: Poljoprivredna apoteka Agrovest DOO Konjic.
1: Agencija Visit Konjic.
0: Majska ruža Radio Konjica 2026.

Samir Šarić imenovan je za potpredsjednika odbora za članstvo Evropske tekvando federacije, generalni sekretar Tekvando saveza Bosne i Hercegovine Vedran Ćubela za člana odbora za takmičenja Evropske tekvando federacije, dok je tehnički sekretar Tekvando saveza Bosne i Hercegovine Mirela Mujović imenovana u odbor Tekvando za sve Evropske tekvando federacije. Ova značajna imenovanja predstavljaju veliko priznanje za našu zemlju, ali i potvrdu kontinuiranog kvalitetnog rada, stručnosti i međunarodnog ugleda predstavnika Tekvando saveza BiH unutar Evropske sportske zajednice. Odbojkaški klub Goražde ovog vikenda domaćin je završnice juniorskog prvenstva Bosne i Hercegovine za odbojkašice, a pored domaćina na turniru će nastupiti ekipe odbojkaških klubova Libero Bijeljina, Ort, Novo Sarajevo i Velež Nevesinje. U prvoj utakmici danas ekipa Libera iz Bijeljine kao prvoplasirana u RS-u igra protiv Goražda, koje je drugo na nivou Federacije BiH. U drugoj utakmici sastaju se prvoplasirana ekipa iz Federacije Ort Novo Sarajevo i odbojkaški klub Velež iz Nevesinja. U nedjelju je završetak turnira.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Nakon što je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit 12. maja objavio da podnosi ostavku, krenule su spekulacije o izboru njegovog nasljednika. Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske predložile su da novi visoki predstavnik

grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponzor kompanija Bosnalijek, zlatni sponzor Eurosjaj, 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, BH Telekom. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine.

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednji Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom

sisačkim drumom, baš kad svadbe prolaze. Do tog ćoška brojim korake, a od tog ćoška

0: prijatelji akcije.
1: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar.
0: Invest Group DOO Konjic.
1: MBH Prom DOO Konjic.
0: Global Tech DOO Konjic.
1: Poljoprivredna apoteka Agrovest DOO Konjic.
0: Agencija Visit Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026.

Konjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: prijave završavamo u ponedjeljak. Tražimo najljepše cvjetne oaze. Je li vaša jedna od njih?
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026.
0: Organizator Radio Konjic.
1: Pokrovitelj akcije Grad Konjic.
0: Partner akcije Rukotvorine DO Konjic.
1: Prijatelji akcije.
0: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar.
1: Invest Group DOO Konjic.
0: MBH Prom DOO Konjic.
1: Global Tech DOO Konjic.
0: Poljoprivredna apoteka Agrovest DOO Konjic.
1: Agencija Visit Konjic.
0: Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Završavamo u ponedjeljak. Tražimo najljepše cvjetne oaze. Je li vaša jedna od njih?
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026.
0: Organizator Radio Konjic.
1: Pokrovitelj akcije Grad Konjic.
0: Partner akcije Rukotvorine DO Konjic.
1: Prijatelji akcije.
0: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar.
1: Invest Group DOO Konjic.
0: MBH Prom DOO Konjic.
1: Global Tech DOO Konjic.
0: Poljoprivredna apoteka Agrovest DOO Konjic.
1: Agencija Visit Konjic.
0: Majska ruža Radio Konjica 2026.

Grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponsor kompanija Bosnalijek, zlatni sponsor Eurosjaj, 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, BH Telekom. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine.

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednj Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.